Gim, të sperek më izë muzika li, gjobet më shpjall li, më e gjobet, më e praja branke, më të pensek, më të sperek më jelë.